Raga Pramana di Dog Taban beda Jackson Boson nga Magnificent Five Band nga ragu di dan bintang ku Praman Sopra ga ribising nga nadikip sama ke nga ramati DYFMBD RTM Kuching Drum Segment nga rumpa wanta ya nak nga ramati ya. Terima kasih tu Sopra ga ribising nga nadi mbah bisama ke so drum segment ngancang peta Madin tak bisama dengan drum segment nga rumpa wanta anu Senin anu wati ya 22 anu bulan Jun 2026 nga nak dengan terima kasih setu so pregnant sama ngarep sama praman harap berbisi ngan adi murat nabi sama ke di YFM Bidia lepas itu tiap cuo praman adap tak ngan ragu-ragu praman sweater dapat sama-sama ke dengan gas ngarep pukul simbang singa.